0: Laporan apa nang itu? Samsung yang tiga lun. Lengpum sokcon alun aja lang itang lo. Karbi lun bari mang dengke lapan si kang taning lo. Laki akaswani dipu. Adun tuang deng lantum malam so para pilote aja tiga lompo.
1: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार
3: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
4: আরে খাবরা নহয় যদি জেপ দিব কাটি
5: নাই নাই মোৰ ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰ হৈ আছে বেংকত ৰেজিষ্টাৰ
6: তেন্তে
5: তেন্তে ডিজিটেল পেমেণ্টত কেনেবাকৈ ঠগবাজি হলে এলাৰ্ট আহি যাব লগে লগে
6: পিছে পইচাটো গ'ল
5: নাই নাই নাই পইচা যোৱা নাই নহয় যদি অসাৱধান তেন্তে নহ'ব একো লোকচান সময়মতে যি অভিযোগ কৰিব তেওঁ ঠিক মতে ৰিফাণ্ড পাই যাব আৰ বি আই কয় যে
7: জানি লওক সতৰ্ক হৈ ৰ
0: লাকে আকাশবাণী দীপু আদুনঠু লামজি রাংডেং দামিল না লামজি রাংডেং লং আলতু ফাস্ট ফুড কে চোপেন এলে তুম অক প্রাণফান কোয়ান কে মে কাহিনু লবাং সবুঠা মুখরাং তে রাংকে থান

0: हाँ माने नीलिहीन बन के जुतांग अनाकेलिन हांगपिक लपेंगे कौन मार रिसोई जांग फान लस के कान किलुंग के कान के थान
1: कलंग
0: चोंग के दाम मेम सो करुंग लसन हेलो हा ला ये तुम लसो मेम सो करुंग लगे हाया हाया बी सी बांग हेरी किलुंग चोम माने कौन मार लसो नंग के थान ठिकांग लसो आलम थे पेन
1: कलंग कलंग
0: सी कौन मा के क्लेम कौन मा कार बिया आ रोन आ के कान को सोम से कान है मा ला मेम सुकरुंग प्रोटे केंग एम केंग ती लोंग ले पापु फेदे नहीं ला है ला के ये तुम्हारा आ के कान बंगला बंग नहीं
1: दोंग चोम नंग
0: दोंग
1: पोखे
0: चो
1: तक
0: नहीं
1: कला
0: ला पे हला चेंग ता प्रडक नहीं चेंग बंग आला कुपिलो मा लोंग अठाक सी चेंग के भी नहीं अब बु बोंग नी दमे बोंग फ्ली दमे एता बोंग नी के दोंगवे ना पो इचोर के लसे बु परदाक ही लसो परदाक में सिकान जी
1: कला
0: लसे हा चोंग के दम से ता ला में सो करें उता परदाक नहीं ला
1: कला
0: लंगे
1: कला मे पी कलम लो नांगली लबा सोहिन निंग के डॉक पी का जोक सी नांगली चपाते दैट अफिसी ता मे नांगली सिया को मे फू ता मे चारी थु लोंग लोक ला लसी नांगली मे फू क्लेम दैट पेन बतांग ते नांगली हाला का चपाते पेन नांगली हाला के जापन थुआ हुत आन बांग के नांगली को बसों ला नांगली निंग लबा सो इली तुम जुतांग अपन नांगली
0: Ani lila taralang solong ahusta junel wa ahusta me aku mai pu mantulo nili depi jun he depi junel kumiti nasota nili mai pu mantulo nasopen enaan eriso yang pan pangrum lo anengkan kan seta aseka yang nang lilo te
1: Kalang.
0: kelun ke kan aseka yang nang lilo te nili jing rum po dak kelun ke kan tan po nili metang masih ke tan ada
1: Kalang.
0: nasu kodak ni lima tang masih ikutan
1: Me
0: nasi
1: pikalam lo.
0: pangrum lo along along dam lo arong arong mana adhe tu ngai nang dunde nang nang pa dun je pan bor ilo nang pa chitu dun lo
1: Kalang.
0: riso yang ko masih ke tek ma la jonteron lo pantan ni li si ri ke wan ching
1: Sini.
0: jonteron pan ni li si ke wan ching
1: Lang lita nona bang elo se po man
0: lon
1: tu
0: si
1: elo.
0: polo kar beng long Hala sot phule ni hut en lo la tak rat acha tai long ke paklang cheng bang la jon teron phan ho pu ni tum a kisam se du chala rong kisam a ha to ka pa na
1: Kalang kalang.
0: prang no bang da kali lo pu che terek to ele hala arnam lang pina lo
1: Pandam lang
0: no
1: pi.
0: bang la si hala tai a ni sin na te school hem dun de la jon teron pu bang tamen lun as se jume sen
1: Kalang.
0: Lepen hola suhu hola suhu bangke karbi kungor si kipi kungor binso tungke kungor alo so tungke kungri anong
1: Anong
0: i
1: e lo he.
0: anong i kipi ke
1: Kalang kalang.
0: mane first prize sai de lo mane la bor et bunoi mate la thap ke plank bunoi bong ke plank bunoi karbi ke plank bunoi lunsi ke plank bunoi first sai de
1: La ke me nae phan polote kungora nong e sigi pi.
0: hola suhu ke
1: Kalang
0: Hola,
1: kalang.
0: terang pen ka cepati hod mangge. Klap pen hod mangge. La jon teron panta, hola dak at dok gedok dover mute nang nang dunu ne long nang dunu. Bu pensi ke wan.
1: Kalang.
0: Na na.
1: Me pi galam lo. Tang te ili tum me thang akar char mate me thang ju tang ju bat ke ili tum me thang kheya moy ar bung pule chi pudam da ta cholo. Labuson kacipat duga tum penang ke klang kom u itu mang bongolong. Sitame nang lia bangke e boy ke klempen iri repin non pu non arta lapu anta nang lia bangke sang sepin. Tang te ili tum hemrit kabuche pen ceng lok pu rat apan na pen puju tang jibat apan labuson hem ta itum sai do pik tema. Tang te lapu jutang ke klempen lapu nang li hem hema sai ta medo pik tang te la son suang bong pen nang li ko poson si apor ka chi pi la bang so putha kra ra pan than ji ma
0: la bang la son la ni li la pu ju tang na ta si afike chari na ko lo rat me se nang pek lo da to nang pi lo ar pu nang pi lo la si ap si apor por ho do bang si hala da pa ching room

La puana puana le tum. Jiten terang la pen. Robina kropia tum kilun alun arjek long tang lo. Adun tu alun arjek senang honjat la marjan alun. La bang so alun kilun abang long kiri be. Monira tum epai apan hello aning ching samnai. Epai yong si anamani plang tang lo pulatang te epu apan ekor te muti ingjir tum kaprek kaprek pan ko anmani ching sam epai yong si avelo pulatang te aning kang sam mate aning ki oi chiki ong munang ti aning kang sam alar bang ke kai ki aning ki oi pene pena kisung dolo pulatang te apai phai chama thadam la pirthe long ko anne ki boy kisung ke du labang so ang bong ko an so se ka sik sak pholo pulatang te apai pan chama thapo नेपाल दलांग संते ने को अन्न ने कि जई को अन्ने निंगा सामी लहाइस तमे फोफे द जीवन लबसन चे मथा दुदु लबांग सोलन से तमे लन से पो अबांग लुन पेन लबसन से पजे मिनाम तो तंग ते अर्जु सिनांग लबांग सोलन हनजात लमर जान लुन किलोना बांग लोंग किरी बे अलन लम थे पीर थे अलोंग असन के